ewurade ye wo yi a yen kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye ewurade ye bi yo ewurade kanenu hu mi anka wo hwebanim ene